malana mzivela naka. Umalana o malana mzivela nne. Mulo bana donga. Ubuela mala.